re sentse lefatshe dina re sentse lefatshe ka iphumela ke ikentse bang ho monate ebile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosweetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya lona.